0: Ferrari Mosambiki pan pabaira programa njio kucheza pantoko
1: na radio Mosambiki maidesa kwanti machibesa didi ife tacherwa na nkombu zambuya aha kapo mboka tukunu mwevesera maista kwati kapo tigwandireni hapo Segurança satani.
2: Ndiyo anafuna mangiwa.
1: Wa, majimunti na kwata kwata dinyeri kuli kuzapasira mwana chirachi pondo kufa mangwi pondo.
2: Wa, aipata kubi pondo. Kuli pate sekiti za pepa. La pambula mbo mwani.
1: Apambula cha? Maonero anu. Maonero anu tai? Ah, kapo perekani makamaka mapetu wa semana leru muna pita tani?
2: Ah, kapita pelili vene vya tune, kitu kina kinesha nkabe. Eno mwini kudondo kuna.
1: Ife kudondo tiri mwetu mwetu mwetu tiri mwezo ufuna kutitipitidia da sidadi dudondo.
2: Ande.
1: Ma tiri mwetu mwetu mwetu mwetu kudondo.
2: Ndiri nime.
1: Dia 25 de julho dia da sidadi dudondo.
2: Mapita na mwabu wazife munga itamba kwa kutu na itamba mwabu kumi.
1: Pamona, wazat, satumalira na fo jefe. Kapo operekani mwini kiro bana, shamwa?
2: Ekibano, kukabinyento, na kisa korto mwabu kira wali.
1: Ndimo.
2: Angwenda sa ganti, alsene. Na nyamu na ngambu, angwenda mwabu. Na paimbo na kapakaya hapa nanga
1: muna mama raju muna juzi pepa dai
2: ndandawa
1: ibwezeni pangono msava kuno na kwe kupo
2: ndandawa nerudzwa
1: takuta ndau tepa tikuverana
2: na mama munanga lindomo akaya tika na matanda Onse nene angapiva kutifara hii njamai. Wakai manungwa kuanga. Na imwembo kweko, unatipatila basa na masiku na masika. Ati mbikejeza, nitushani zili Afrika. Nga agoneka.
3: Takuta,
1: ife, kaputa sangura na mlungu, tikapatile ni mbumba mabasa. Tiko tinakonda ife?
2: Nkabe.
1: Kapukunu tinabwela tonseni, bububu kunu, tinakwana kunyumba kunu, nkabe kwa natai.
2: Ngabeli.
1: Tasangura timwe, balangasa ni mbumbumba nangu, anachiwewa nangu, matensao, nga sekambo, razingasi, mbwe pina, msa tuwa mitawasa, musolumu.
2: Ndeli ya.
1: Mona.
2: Kutiza, podo nga kana maskres yako. Anama.
1: Wakaninga ni mbalangazo.
2: Ngazu kwenye.
1: Ahee, takuta maidasa kwa.
2: Rondi Musambiki bila vitawa, istambo, dozi ya komesara, tea goa, mbalangaza.
1: Alikubalangaza, magwardambo, alikubalangaza ambu na kutivesera. Na,
2: mbalangaza na erose ake kubwa.
1: Awa, usabalangaza. Anakona kana marajo alikulu za pintu, wangira manovera basi novera.
2: Ndiyo.
1: Takuta maidasa kwa. Nsika natu mneduzi bepo?
2: Upe.
1: Muna mwana nupepu, dai?
3: Mai Mariam.
2: Antu mpapa ombo.
1: Aha, ngapi vesera na zatimenye la kuno. Takuta
2: mwana. Antu mba kwa wa, tunga wili anakana ili bonda.
1: Wa, nkabe, nkabe, nkabe.
2: Agora.
1: Ndimu mwene andi.
2: Iya, jimwendo, jimwendo kwa ratu
1: mbezene. Wa, uya na kukota ntiko, uyu kukota ntiko, ntiko wati mbukalo bozene. Wa, ya nakambu na ntikuwa chemu. Kada mtu wako kuti ntikuwa chemu. Mwona tu, mwona tu. Takuta maidasa kwati.
2: Brigado.
1: Brigado, mai.
3: Alright.
1: Ingena kaulangana nzizi panu mbuya tambo. Nzizi panu ingena kaudinga nguwi na mapindi kumi na manomwe. Sanza duwa zore diza seti menutu.
3: Ntokozi ya tunzanga.
1: Ntokozi ndi woi tudosh. Cinquenta. Onze. 314.
3: 314. Mafundo mwenye mwana wanga nzanga.
1: 82. 50. 11. 314. Ada pive utai? Wa, pive. Sasa kana ukalimwe mu. So nkula musira kuna jitefi.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: All right.

0: na mimi seruma nyingi. BBC na mimi seruma. BBC ndo namaki na tanga zangu. BBC na kanyengereza Dra Boy baruma chala na kafuke jambuzi na kuti Dra Boy azoe kuja nsomba za. Na kugoda.
1: Ah, mwansertari BBC mwansertari.
2: Mwana mwazi osetu, sabe?
1: Si? Yeah, mwansertari.
2: Mboya.
0: Mundikire munyimbo kulemera kulemera kwa ntoro ndenda kufunda nafunene mundikire.
2: Ora, timize pano.
1: Timize pano mbuya. Tanki ya takuta.
2: Baba. Apitana pano mbuya.
1: Sergio Paz. Aha.

0: Ferrari Mozambique pano pa baila programa njio kucheza pantuko simwanza mwafika. Alo?
1: Alo.
0: Alo, alo, alo mbuya, alo, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Mwacherwa?
1: Kira, venu mkimu.
0: Ifendithi ya didini, kapo chikulonga nani, mkulongera kupi, zina?
1: Chikulonga nani, Zakaria Julian Kustema. Chikulonga mkulu mnyarimu.
0: Mbuya Zakariesh?
1: Kustema.
0: Mbuya Zakariesh Kustema?
1: Kustema.
0: Mbuya Zakariesh Kustema. Mkulongera nyarimwe?
1: Mkulongera nyarimwe.
0: Nyarimwe mbimba za kupi?
1: Mkasa.
0: Andi, nyarimwe ana... nyarimwe pale pa masimitiro mawiri? Tingachita mwendo mwendo eshikola, tinenda te mbambamba penu huku kwa Ngwenya, nyarimu iku, mbimba za kuku.
1: Kazi, kazi, kazi. Kwa Ngwenya ngabi. Kwa Wambuka, onu mbambamba na unge Wambuki kowe. Kapata ya zona, tika Wambuka kowe, li pavara hizi, ponteze hizi. Zona nye mbambamba penu, njienda na hizi.
0: Kuna mkulu nangu anachemera Jerry Musanziwa?
1: Mbuya jira na yeteni vizinyo vaki.
0: Waa, mbuya. Vizinyo na kupala pana mimanga?
1: Si.
0: Imwe Musanziwa mbani mwanachiro tereri na imwe madire?
2: Mwapita nkati? Tereri na imwe mwapita nkati imwe?
0: Aha, ini ndaka kusakani mbuya. Ini mangwana ni mimu. Haa? Mwanachiro tereni na longe mwishi, Musanziwa beno ngabi.
1: Ngalu kuziwa nata, zatumumuna.
0: Basi, siyani nungiruwa. Mangwana mbunjiseni mbuya Jero kuti Musanziwa mbuya Tambo, basi. Hei, anakupangizani tereo nanga. Di madire madire na imi.
1: Takuta.
0: Alright, mbuya. Msisi na nsipanji ndi sasawa peno ya siyana.
1: Yasiana
2: tiku mbaniki. Aha, tifutuleni, tipambanulireni.
1: Usisi, njilo, wanga kote, ndavanza nga kufakupa, mbindisika wanyuwaji mwanyika, pensinigeni, mbindilonga cha, kaya mbali anga wanyezi, mtembe wanati, mjuhu, mnesekadi mbaniki mbengu. Mbibuka mbibuka mbibuka vanga. Usisi. Então, supando que encontrei um avanço da curva, a conhecer, ninguém me chamava, nem sequer não, não vou dizer, nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem sequer nem Baadia, kamami ni mkwato ni nina kushikari ni kubuto ngumu. Baenda kapaswa vetikamentu, vetikamentu, batengenu, banyeza kansia kwa nyumba, nisupanja.
0: Nisupanja, hee.
1: Nisupanja, kisa soo kuku mkintiri, bazi ni kama mkintiri, jinsi ambu tebayo.
2: Ngabi longa kuti wapi, damale kukonza shpitandi pa gari, dai.
0: Iwe, ndisini.
1: Ngabi.
0: Ndipaseni.
1: Kwa kani ngabi, hini, nisupanje vene, dai.
2: Mwana mpoka mwaifa kunu mpoka.
0: Mbuya Zakariesh.
1: Mbuya.
0: Ndi paseni numero ano.
1: 87.
0: 87.
1: 23.
0: 23.
1: 77.
0: 77.
1: 977.
0: 969. 969. All right. Takuta. Kapo Mbuya Zakariesh.
1: Mbuya.
0: Ife tina mboka munu mstudia radio Mozambique. Penu, muna radio paduzi penu mungabe.
1: Radio ife dote, siku dote, tina bakabe radio Mozambique.
0: Kwa amini. He. Amen. Kapo tina nseru munu mstudia radio Mozambique. Tipeze nimbu na maonero anu. Tina ugwanda atani nseru wa suguransa ushu. Ada peza madala, ada apu kisaradi nyirachi. Mbani adawa bebe.
1: Adawa ndi madara kwa sabini.
0: Adawa nanji po ndui mi. Musana mata ya Mbuya Zakaria. Wata kambira na bome.
2: Mkaza mwadidi shamu kuponya njira. Tendeni mwone.
1: ngabe ngabe mamuna nkulu ada mamuna nkulu
0: mhm
1: ada kupile gumana uchirenga kiwa kana siku hadi wona jari kuja wona za khaninga kupisha ni ma ma ma ma ushu tiona mampira kala muera asa zoko tatala kafira nkokoti agora ni afira nkokoti na kufuna kwa na kumunya ku na kuona ya kuti yupe tasanda sanda iba kwa mbawanga wanga ndugu alitakemba alikumba na anasofereri mbuti aga kuti na dente kan kwati ni bogati kada kada kirenga na mungu na kirenga na kulika kule ona baona kuti kirenga jiko ni haki tavano na kafia ni kitu mwenye zero kwa kuti mwana ni kitogo
0: mhm
1: agora hii ya dukandu kanda ndi Kristo kuti anga kwa wanga kuti na dente ni kitu mwenye zero hiyo kada ada kifara ada kifika kaninga kuti akisete kinga ya jeshi kwa timu ina kwa kutira akora segurança segurança huyo akitavadi ni maji madara ndi daipisa ndi madara
0: ah ada dawa pepo ndi madawa atawa mbuya anyamba mbamba atawa panango ndi nzimu wa madara onkwa pula
2: madara wa menya ndi yeranga kuikwatisa iwe
0: kunidawisa bondo
2: kunidawisa bondo
0: funga
2: madara mbuye madara dan kwatida madara oh yeah
0: all right kapo ifenga bekulimira
2: nzanda kabilimira ta inkabilimira mbamba kuchamunu ndiye muna
0: o
2: nyamali samali samuno
0: mwe ndi modi nzanda
2: oh
0: kona kutafika lendwa nangu
2: mwe ndi umwe ni tendeni ngwetamba
0: ndi Ferradio Mosambiki pano pa baida programa njio kucheza pantuko simaza mwafika allo
3: allo
0: allo machibesa didi machibesa didi mainkulu kapo fala ina vefia kugalamuka njani mkulungera kupi
3: Zinda don rojisa jema kumbwele Rosa Francisco Koma.
0: Ije, yeah, alright.
2: Wakomera dimbu.
0: My Rosa Francisco Koma bukira nyama kwengwele.
3: Andi.
0: Distrito ya Donto.
3: Aha.
0: Tipangeni nkazi nkulu. Nyama kwengwele lero achiro atani nyama kwengwele.
3: Achiro mwadidi mwene neja kunenta ngabi.
0: Amini, amini. Ambu ya latasi kwe kumbadidene ya maisha sinta.
3: Awasele
0: mungu wa
3: kwa
0: kenta. Oh, alright, alright. Kapo, my Rosa.
3: Mpunu.
0: Ime muna radio paduzi ipo peno ngabi?
3: Ipo.
0: Mm-hmm. E, mbunzo peno mboka ineifi munu mstudia radio Mosambiki. Maiva, kweko peno ngabi?
3: Kutona kwa ya tempa kama kino, ndiko iva.
0: Agwere mima kadikina nji kuna pita?
3: Iko chimana ya chikundika pano chimana pita kutoma kwanu ade kumala byonsene kukula basa ichala kupa
0: andi kapo mainkulu
3: andi
0: ipezeni na nzeru zanu mbana dadawa pepo
3: ile madara akupeza kwanu onsenini Ningana ini ndasoa, mtu anganipeza. Ndina kimana kwenda mililomba, milijua kutizigu ya nteni na umbilini. Ndina kala na hafi mtu mamanga. Ndiwona ndini kini china nchita kwa togoro banga. Hii apelekeka eka.
0: Ndi maone rwana. Adadawa pepo ndi madawa.
3: Apelekeka eka. Tangu tiki ya zaa na umbilimi, yu mwona cha nini, nombani kwenda mwonga kutivanda fedwa depa dai.
0: Aja azipu kutamulomu.
3: Ndadi.
0: Iji. Bo, di maone rani.
3: Kuta mima kusazamalisi la zimbirwa, kuta peringana milina usazimbirwa.
0: Haa.
3: Nibila jidei.
0: Alright, ndi maoni rano. Kapo my Rosa.
3: Baibu.
0: Msisi na Nsipanje ndi sawa pena siana. Msisi na Nsipanje. Ya siana papi.
3: Ya siana, msisi. Nzuri ya kagumana muntu. Nkade chintu. Ya kufala. Dani mbao wa kukupa mafata mbele na shupita. Nago Nsipanje. Ngurunga kuti agumana anto nakala. Panango nkade chakuja. Alukulira. Matoma kumfundisa kuti pano pasoe kanji, iye maronga, pano ndafata na chakuti, iye matamangu menaka kwata, matata mpasira, makuta mibaji.
0: Aha, ya siana. Alright, matipesa. Kapo, mairoza mwenyikiro nenda kunane?
3: Mwenyikiro kutomo nenda kuna imo, unatanda isa ziko ntenda Musambiki, anda mbakala kutangalala.
0: Takuta, takuta mainkulu.
3: Na, teki mikuwa kumichini, masezi, iye asakabiyake mbagona na kutimasa jama, kundisa marunu wake aziwa. Iye mbagona biyake, mba wangi na mbuti yake yosene.
0: Sosa madala.
3: Anzangamba kujeza kwa ntokozi, kuna kazi na muna unseni mba wange, buvonya pawa, buvule zendi, asensori, mainuenda, unseni ashimiranda, antuni, buwazi, wanseneni mbae sadae sabandi, zaweza, unseni anu mariamu, unseneni maya mela chika, mba pite kumaga kwa semana kwa nini na zinda, ene makalicha na nivese na makibesiani mbapito kumara kwa semana wadini ili nda koma njiri soa ndu kukala na manyazu
0: nanji
3: nendu kufambu zinanga
0: mwapagari kota
3: iya
0: wa ini ndina zinano kuno Mairoza Francisco kukoma mwapagari duzenchi metikashi
3: ako ikukonda mbulongo ya rani
0: tuma kuibi sambu wa nsiku zuse ili nda iona, atina mandarini mensaji, maitambira peno ngabe.
3: Uwe ya kulonga kuti anakonda pagari kota, mbanya misala, ngabe manyasu, atimara nula nguo.
0: Mairoza Francisco koma pagari, 200 metikashi. Ya fika kuno, 200 metikashi. Alright. Makoma njiri Mairoza.
3: Makoma njiri, ndimbira nyimbo nyimbo yanga.
0: Ipi makamaka mainkulu ipi?
3: Rimbani byanu moku kulemera kwa ntoro basi mbapiri mbapinze basi kodi akalongwa kale.
0: Ntoro ni wale mera na kupa. Mera tasi, mbuya la tasi alipepo pato.
3: Apa ila tasi alifano?
0: Ntoro ni wale mera na kupa.
3: Mpwani le mera ndinyene
0: Kipa ila tasi babikiwa. Alright, takuta Mairoza sana madidi tunacheza na nsiku wache.
3: Takuta.
0: Muna wangisa pa inkulu pa nyumba. Pujazezo alino utangwanchi.
3: Kukuma kama mpwani pia.
0: Sumane nafuna kuuza ishi. Sumane nafuna kuuza ishi. Uwa ife tinatitadikiri munu mshtuda radu Musambiki. Pemezi atufikiri kuno na ntokos.
3: Awele sakana chituru maningi ya angapichita chala chile chindapa angamebo mzizo kuma maningi kisande pesa ne mundu ungakala masiku wanangu unganyerezera usasaba kupa kana raiva mukati yaku kwani mwezi meziri tatu iyo kuchuma na pita unachita nzeru zanji kati yaku basi
0: ngabi fumani kulira Pumana kulira. Na chesa.
3: Nalira.
0: Nangabe. Pumana kulira.
3: Bon. Takuta. Wadini mabasa maendo kuto kuto. Sangazani. Nantu. Atanzae. Zito Musambiki.
0: Takuta. Ndifu Mairoza. Salamu madidi. Chao.

0: Ili kutali mbangwa zonsene zikuchitika kwe kupensene pikufika kuno. So kiningalanganisa nzinzu. Ili kutali.
1: Palapa.
0: Ili kutali. Malongero anangu.
1: Palapa.
0: Alright, chikona kutafika mulendo. Ndi Ferrari Musambiki pano pabaira programa njiu kucheza pantukuzi. Mwaza mwafika. Alo. Alo.
2: Mashibese mbuya tambo mwese radio sofala mashibese.
0: Mashibese ya didi. Kapo chikolonga nani mkolongera kupi zina mbuya?
2: Pano muli nkulalewa na Adolfo Afonso Siawaja. Nimbazika na bae Siawaja.
0: Mbuya Adolfo Afonso Siawaja.
2: Ande mbuya.
0: Mm-hmm. Mbuya Adolfo Afonso.
2: Mbuya mbuya.
0: Mkolongera kupi?
2: Ine ndi kulongera kuno ku province ya Tete na kama ka district wa Shangara lokalitate ya Mazowe.
0: Mhm. Tete.
2: Waona.
0: All right. Mbuya Siawaja?
2: Mbuya mbuya.
0: Mhm. Tipange Tete lero achira tani Tete.
2: Tete mbuya, shero madidi mbuya kuno Shangara pepa, kuli madidi mwene.
0: Mhm.
2: Waona, pero basi kweko basi kutofala.
0: Ife na mbamvu za yeye ntongae kati kwenda pia tupangono pangono.
2: Na sasa kama ni
0: tikudikira zua basi ngakwana nzizi relojumbu ngaparalimbu bi ite
2: aya relojumbu ina parali mbuya hii.

kukonda kala na ntende nevu. Safunika tisuke manja, tingamala kusinzeka peno tingeenda kusharota. Tikonde sinzeka na maza ya kulimira, peno maza ya kuchwipa. Tisuke piombo, peno pintu pia kuja na maza ya didi. Tikudumire piombo pina ikirefe mazi, na pintu pina ikirefe pintu pia kuja. Tipukute pana kalefe na pinangu.

Kuimba ka Afro Mingo. Ngwishikana kuita ntatu makumi mbili museso na museso mtatu. Kings got it no 24 minutes. Mbaimbai ndino vepo. Anosaya mabasa ngati meshusena. Raji Msambike muna msofala. Kaya Baira Enyaminga Mwanza Sheringoma. No Pastelino. Uzwa kuluma kumba kubatemo. Matenga akafuja zvinji mamuzin. Kunaka kunyama kuyiha, kupanga kwanja kuli hamba, kuli famba. Limwe lega lega guni ya shini inda, kutama kuziwa kufa kuleko na babani. Kupe kuviga, wapekeja nyamasi, waviga, mangwana, uyo wapekeja, mangwana, anukubesavo.

Basi timbura kwa nzizi ushano na mapindi mashano, za 7 horas na 5 minutos. Anachifunza ndifi malungra chisena findu achino. Parista programa ya gwerenji fundisa nelero nsiku ya sabudu. Pakupita siku zokwana zinae.

Mbuta kwa nanzizu shano mapindi makuma tatu na manomwe. Hamuna kuro muno kukanana muno. Imwe mbu imwe, muna mpeza na papi. Mtoko zidono wa oitu dosh. Cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Enya nito kuzi. Tanga, Marcelino Viol, paka panzitsuno. Kusasanyika, kutura kutetimis, pano kutendizini. Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Ini ninkambala tumunu mshudara.

0: Gwejo pa majoko.
1: Chakani mpukiri tawira kudari mshira mwachongano ini anambirikira musiko zuva ronyama sereno. Ndi kudari kamo dinoshivia kazinchi. Nyamasi ndiri kuperikeji wendi Antonio Joaquim Shikavora. Shikavora, mabuzi noti.
2: Mabuzi noti ya njo juwa sakramento. Mabuzi noti ya njo juwa sakramento. Mabuzi noti ya kazinchi kuna majinjo chindawa. Na wesha na shita kala uchulekete na ushizo chindawa.
1: Tirabonga shukuru nkukuza kuwa itamusiko za nyama sereno. Mchini jomhepo jina Mario Filippi. Tirikuti komuri kumanyo shakanaka mchini shirongwa chongano indi anambirikira. Shikamwe mtakutiti tambanuje yedufoni 82511314. Tiashire imwe mpurukiri ngo izwi. Kana munungano muna indi munambirikira hayo. Tifone renyi kutimutipe ngo kutika mshutina jo zakawanda kuno kunyumba mhepo. Ndiyo Radio Msambiki, emisoro provincial, yo sofala.